0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og det var jo det jeg var så ekstremt redd for når vi var inne på det spøkelseshuset.
1: Ja.
0: Fordi jeg var veldig, som Krana Nilsen skriver her, når man redd så vil man krisemaksimere det meste, så forstår at jeg var skikkelig redd, og det var jeg jo.
1: Mm.
0: Og jeg angrer litt, jeg må ærlig innrømme det, på det vi nå skal sende, fordi det ikke et stolt øyeblikk for meg.
1: Nei, du går på en måte ut av komfortzonen din igjen.
0: Ja, jeg gjør faktisk det. Fordi i går så virket det som en artig idé å liksom sende litt sånn på radio, men nå angrer jeg litt.
1: Ja.
0: Så vi må bare si, hvis du på en måte er litt sensitiv for litt krisemaksimering, litt vræling, og så skulle jeg si litt overdramatisk, men det ikke det for meg. Altså.
1: Nei, det kan jeg skrive under på, at det faktisk, det her ekte.
0: Ja, og du var jo med meg, heldigvis.
1: Mm, ja.
0: Men ja, du skal få høre hvordan det gikk i spøkelseshus, og igjen, jeg beklager så meget på forhånd. Jeg skulle ønske ikke det var sånn, men sånn er det dessverre. Mm.
2: Jeg litt på grått.
3: The Last of You heter det her. Jeg anbefalt aldersgrense 12 år. Inneholder tåke, blinkende lyseffekter, høye lyder og skremmende skikkelser som lusker og hopper frem for å skremme.
2: Å nei, jeg vil ikke. Nei, jeg mener det. Jeg vil ikke.
4: Du, nå er.
2: Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
4: Men det
2: er
4: ikke sånn.
2: Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
5: Nei.
2: Jeg vil ikke.
6: Har du en gjør, ikke ta for de grønne tønnene.
2: Ok. Å nei, å nei, å nei. Å nei, å nei, å
4: nei. Det her er det jo.
2: Det er ingen som kommer bak for å skremme meg. For da svimer jeg, det mener jeg.
4: Nei, men det får vi jo bare ta.
6: Jeg lover ingenting.
2: Nei.
6: Her har jeg ingen kontroll på hva som skjer.
2: Å, ikke si det. Jeg hater det her. Jeg hater det. Jeg hater det,
4: Du ser jo hvem jeg sliter med på jobb her.
2: Jeg hørte nesten ikke.
4: Nei,
2: jeg
4: får ikke holde litt på øyrene.
2: Du vet, dette holder for meg egentlig, altså.
4: Det her er jo ikke gå ut av komfortzonen.
2: Nei, jeg vil ikke. Det er mer. Jeg trodde vi bare skulle gå tilbake. Å nei!
4: Jeg er ikke litt spent ennå.
2: Det kommer snart.
6: Her bor der en skapning.
2: Hva?
6: Når man kommer frem, jeg hører noen lyder nede der.
2: Nei! Jeg hørte det. Nei! Det var noe som bare gikk inn der.
6: Vi må
2: komme opp igjennom. Ok, men ikke ta på meg.
3: Her kommer det altså da en slags zombie, ja. Og en til zombie. Det er meget.
2: Det er premisset, altså. Ikke ta på meg. Gå vekk. Er vi snart ferdige? Nå går vi litt fortere.
4: Ja, det er
2: rettvis.
3: Da er vi kommet oss ut av Kongeparken, Maja. Hva følelse sitter du hjemme nå?
2: Jeg kjenner på en sånn enorm lettelse. Det er sånn, det er nesten pinlig hvor letta jeg føler meg. Og jeg kjenner at det kjennes ut som jeg har fått på en måte livet i gave igjen. Og jeg er veldig stolt over at jeg klarte det. Men jeg kjenner nå at det fortsatt har vondt i sjela, for at jeg beklager for å ha utsatt dere for det her en tidlig lørdag morgen, altså.
3: Ja, men du har fått kjent på mestringsfølelse, og du har kommet ut av komfortzonen, og det var jo det som var målet vårt med dette programmet her, Maja.
0: Ja, egentlig nå så er jeg først inn i komfortzonen igjen, for dette var en veldig lang prosess av å skulle gå inn i det spøkelseshuset og så sende på radioen.
3: Men vi var altså da i et spøkelseshus i Kongeparken i Gjesdal, og traff daglig leder Vibeke Fjordbakk, som tok oss med gjennom et spøkelseshus.
7: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei. Du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette er Opptur på NRK P1.

0: som han kom med I 2021, altså 5 år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hva ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber I, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stortrives her.
0: Ja, ja men sånn. Har blitt vikingfan nå da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her Oslo, Vålinga eller noe sånt da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, Vålinga ut.
0: Ja, må ikke finne på å si det da. Ja, blir det bråket hjemme. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg har med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget. Da vet du, så høres dette her I går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle, kan du si. Ja.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmål nummer en, da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith, det friskt og freudig og gjetter på Aerosmith, så det det. Det kunne kanskje vært det også, men det jo ikke det. Det Soundgarden.
0: Ja,
1: og vi hørte Chris Cornell som satt i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom yes. dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså et direktspørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det avrundingsspørsmål. Så må du huske på da å si navn når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du ga med i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var jo det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Vi gjør det. Så vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk for det. Ha det bra.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter? Det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur? Og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur. Så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Ja, ja. Alt går i tur, alle får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu. Altså ITU, i tu. Som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo også at allting kan gå i tu. Du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 kras da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei, det rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Mm. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det stykker.
1: Nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt eller, vann.
1: Det fortsatt bare, vann. Ja. Tåke kan det ikke gå i stykker. Det kan rette.
0: Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei, nei.
1: Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan vist ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det er ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå er det ikke med lørdag igjen.
1: Nå er det ikke lørdag igjen. Nå er det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den ferdig.
1: Den ferdig. Så bare greit å få det her ut av verden, at det ikke alt som kan gå i stykker.
0: Ja, men at et hjerte kan gå i tusen biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, Tusen biter. Må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, Tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da.
0: Si tusen takk
1: for følge.
0: Kjempefint. Ha det!
1: Ha det!

selvstendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart her I lørdagsliv som du hører på NRK P1. Akkurat I dag sendes lørdagsliv fra Ålesund med Paul Christian og Bibi I studio.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Men du, jeg kom på noe. Taylor Dane, hun popstjerne. Ja. Det var første jobben sikkert. Hun endte jo opp som blomsterdekoratør.
0: Gjorde det?
1: Ja. Så, sånn kan arbeidslivet være.
0: Ja, det jo tydelig på det som vi har sett

0: Keen er det du hører her, Bend or Break. Lørdagsgjesten vår her I lørdagsliv I dag personen bak en rekke av våre musikkskatter. Han tror vi, VB, må være en ganske raus person, for flere av disse skatterne har han lånt vekk til familie og venner.
1: Ytterst I verden Ytterst I vest Kan hende du seile de skute Kan hende du seile tilfeldig som gjest Kan hende du går her I rute Uansett treng du et punkt som fast Der du frakter de skjøre last Det nok at det står der og brenn En trofast gammel venn

Da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sång som finst.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men det den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Åh, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå det Bertine Settlitz med en låt hun selv har sagt at handler om sjalusi. Dette 48.

Norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer for en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett etterpå.

elokit, ein elokit. Bara se på min mamma, ha ein elokit. Jag kör på säcken med ein elokit. Nu henne på ratten, ha ein elokit. Ha ein elokit, ha ein elokit. Bara se på min mamma, ha ein elokit. Jag kör på säcken med ein elokit. Nu henne på ratten, ha ein elokit.

Det var Annie Lennox det som viska seg ut av sin låt Why het den? Og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette.